0: oniwo iyawo oniwo iyawo ago mefa bo ba ti lo a lo sori eto oro ododo eto ti baba wa is royal majesty baba alailuwa
1: ninu abele wa fara mi bu atoba le se
0: baba akiolu olowo eko wo su nigbowo fun ikiti wa le agodo atawo isan gbe won ya go meje balu gorege a lo gbe iroyan agbaye lati yaro iroyin wa nbonde fe leyin na awon eto wa yo kun bo se ba se